0: Minuti za klasika. Radio 1.
1: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Minuti za klasika. Radio 1.
1: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.